0: Kjelling Josen også catchy den her keyboard som et ballbeat som jeg synes gir låta en ny dimension liksom toppen av kransekaka da
1: ja, men jeg kan ikke danse til Gigo
2: men vet du hva, Harling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør
1: smell opp, da
2: ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.